Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

gitulah peminat yang mana kita sudah rehat dengan anasi ataupun dengan lagu-lagu lah yang mana nak sapa kepada peminat untuk hari ini dalam ruangnya cerita dari kampung. Juga sekarang ini je pukul 11:33. Pukul 11:30 lebih kurang lah kita masuk pula dalam ruangnya cerita dari kampung untuk sesi yang kedua ataupun pusingan yang kedua lah. Untuk hari ini ucap selamat tengah hari kepada peminat sekali lagi lah. Hari ini hari Khamis. Hari Khamis tanggal 25 Jun ataupun Mitunayon. Bulan yang ke-6 2569. Bersama tanggal 9 Muharram 1448. Gitulah untuk peminat katanya untuk bulan Islam ataupun bulan Melayu ni duduk dalam bulan yang pertama lah untuk tahun 1448. Ucap selamat tahun baru sekali lagi. Gitu lah lepas mari lapis hari dah pun. Ucap selamat tahun baru kepada peminat pendengar kita. Semoga tahun ni tu apa dia panggil, awak kerja pun boleh jaya gitu. Sehat walafiat secukup setahun, jauh daripada penyakit dan juga benda-benda yang tak molek. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga, pakat-pakat jaga kesihatan, pakat-pakat jaga tempat teh kita wis selamat, we aman dan juga damai. Gitulah untuk kita pakat-pakat capur tangan lah untuk nak jaga we selamat tempat teh kita. Untuk dalam ruangnya cerita dari kampung hari ni pun pun ada maklumat ataupun ada berita lah untuk nak marip sapa, nak marip kosi dengan peminat kita. Sikit belum kita nak marip kosi ataupun nak marip kecek berita hak-hak apa saja tu, sikitlah nak beri maklumat kepada peminat kita tu. Yang mana kita sudah daftar ataupun jenjan sidah bad prasyarat ataupun kad kebajikan kerajaan ataupun kita kenal dengan nama bad prasyarat, bad koncon, bad sewadikan hang rat. Tak kira lah siapa panggil bad mana pun, jangan lupa kita tunggu ataupun nanti cek lah tanggal 17 bulan Julai ataupun bulan Karakadakom bulan 7. Dia nak perkat pun lah kata siapa-siapa hok lepas ataupun siapa-siapa yang tak lepas boleh uton ke lagu mana. Kalau kita lepas kena buat lagu mana, nak boleh pakai beli bila. Dan juga siapa-siapa hok tak beli lagi, hok boleh ning duit duk-duk lagi 1,000 kok ataupun beli-beli tak habis lagi, baru beli 300, 500, 700 ataupun ada tak habis lagi, jangan lupalah hari ni tanggal 25 dah. Ada 4-5 hari dah untuk kita boleh beli dalam bulan ni. Gitu peminat. Dan juga bolehlah kita pergi beli. Kalau kita lupa tu rugilah, hatanya duit yang nak kena hak. Tak kira lah duduk dalam tu apa kok, tak kira lah ada 1,000 ataupun 500 ataupun 300 ataupun 10 kok pun kita pakai lah sebabnya tak rugi sit hak kita tu. Tu dah juga siapa-siapa hok duk tanya kata pas kalau kita tak lepas adalahkan jenjan ataupun daftar bad prasyarat yang mana dia nak perakat tanggal 17 ni, kita nak boleh pakai rogi bulan 7 boleh pakai belaka lagi, boleh beli lagi duit duk dalam bad kita tu 1,000 kok lagi. Dan juga siapa hok tak lepas boleh pakai bulan 7 bulan yang terakhir, kalau tak seuton ataupun tak lepas gena-gena pun tak lepas, boleh pakai bulan 7 sebagai bulan yang terakhir. Dan juga siapa-siapa hok lepas bulan 7, bulan 8, bulan 9 boleh pakai seterusnya. Gitu untuk duit wongen ataupun duit hok dalam bad ataupun dalam kah tu pihak kerajaan nak beri apa kok lagu mana tu, kita kena tengok sekali lagi lah, kena titam, kena ikuti sekali lagi. Dan juga ada update lagu mana pihak tim yang sawat jala kita ni nak mari update, nak mari sapa kepada peminat kita sekali lagi. Dan juga hari ni dek kakak peminat yang mana sedia didengar tu, tak kira lah di mana saja ada berita lah ataupun maklumat apa saja, lebih-lebih lagi
Tempat teh kita ni iaitu rakyat di apa orang panggil di kampung Tanto, di kampung Ure ataupun apa bandre gitu peminat. Katanya lebih 150 orang lah, 150 penduduk lah yang apa orang panggil berganding tenaga ataupun apa orang panggil pakat tubik lah ruang pelang berharap ke menyertai berharap ke menolak keganasan ataupun tahan kuam runreng. Gitu peminat. Dengan membawa mesej ataupun tubik-tubik runarong lah. Tubik-tubik belaga untuk nak tolak keganasan. Gitu. Katanya bawa mesej ataupun tulis akal lah. Katanya keamanan boleh bermula apabila semua pihak bersama-sama menolak keganasan ataupun apa orang panggil santi suk rem ton dai meatukkeun ruamkan patiset kuam runrang. Gitulah rakyat-rakyat ataupun penduduk di kampung re tambun banre daerah Tanto wilayah Jala gitu ataupun Agedong gitu peminat. Katanya pakat tubik belarak mengadakan kempen menetek keganasan yang mana sudah berlaku letupan bom pihak pegawai keselamatan pada tanggal 19 yang lalu yang lepas lah buat apa pegawai keselamatan ataupun polis tercoda tu cedera ni orang dan juga pihak ketua kampung ataupun rakyat-rakyat lah tubik belara untuk nak menolak keganasan, nak wis selamat di tempat teh kita ni. Selepas program belara tu, pihak penduduk dan juga pihak keselamatan dia mengadakan perbincangan lah untuk nak mengenai langkah-langkah gitu untuk nak melangkah-langkah ataupun orang panggil apa, percuma hara. Hara neotang untuk nak jaga keselamatan. Gitu langkah-langkah pencegahan kejadian tidak diingini ataupun apa orang panggil tak selah we ada keganasan ataupun gapo-gapo saja berlaku di tempat teh. Gitu mereka bersetuju untuk nak mempertingkatkan kawalan dan pemantauan keselamatan dan juga ekonomi. Katanya tak selah we ada lah hit kuam runrang ataupun kuam sunsia di dalam kapung gitulah. Pakak jugalah pakak diminta supaya segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya terlihat individu ataupun apa orang panggil pop hen bukan pelak gitu ataupun bagai perkara yang luar biasa bagai-bagai hok nampak pelak gitu. Kita pakat jaga ataupun pakat lapor lah we pada ketua kampung ataupun pihak berkenaan gitu dah untuk nak apa orang panggil nak jaga keselamatan gitu gitu bagi nak menggelokkan kejadian jenayah serta mengurangkan risiko kehilangan ataupun pengkan kuam sunsia di tempat teh kita. Tak kira lah di Tanto, di mana saja tu yang sedia didengar tu, kita pakat-pakat jaga, pakat-pakat tengok ataupun pakat-pakat jaga keselamat teh untuk nak wih tempat teh kita ni aman dan juga damai. Tak sewi ada ke apa orang panggil kehilangan ataupun kuam sunsia, kematian gitulah dengan sebab keganasan ataupun kuam runrang. Gitu sebabnya apa orang panggil keganasan ni bukan jalan keluar ataupun kuam runrang ni mesti tang ok. Gitu kita pakat-pakat lah pakat-pakat capur tangan untuk nak wih tempat teh kita tu selamat. Gitu peminat beri semangat kepada peminat semua. Dan juga satu berita lagi untuk nak sapa ataupun nak ucap tahniah sebabnya apa orang panggil duli yang teramat mulia lah puteri Sri Wan Nakwari Narirat Rajakanya telah terpilih sebagai atlet ekostrian ataupun apa orang panggil nakila khima gitu untuk ke apa orang panggil tuatan ataupun wakil kebangsaan negara Thai bagi temasnya sukan Asia ataupun Asian Games gitu di mana
di Jepun yang mana nak berlangsung pada tanggal 19 Kanja ataupun 19 September hingga sampai tanggal 4 Tulah ataupun Oktober di negara Jepun. Gitulah Persatuan Ekuestrian ataupun nak atau apa dia panggil Chomrom Kila Khima Samakom Kila Khima แห่ง Perancis Thai di bawah naungan diraja ataupun ในพระบรมราชูปถัมภ์gitu dia telah mengumumkan senarai atlet yang terpilih untuk mewakili negara Thai dalam temasnya sukan Asia kali yang ke-20 ataupun Kila Asian Game kali yang ke-20 yang mana apa dia panggil akan berlangsung daripada tanggal 19 September ataupun tanggal 19 bulan 9 hingga tanggal 4 bulan 10 di Jepun. Dan juga seramai 13 orang atlet ataupun naki lakima telah terpilihlah untuk bertanding dalam 3 kategori ataupun naik 3 prapet. Gitu. Dan juga apa yang panggil antara nama yang tersenarai ialah Duli yang teramat mulia Puteri Siri Wanakwari Nari Raja Kanja yang telah akan bertanding dalam acara dressage. Gitulah katanya ada 3 kategori lah. Ada juga pihak Duli yang teramat mulia apa bertanding dalam acara dressage. Gitu kita pakat-pakat beri semangat dah untuk dapat Johor. Okey daripada negara Thai kita. Untuk sekarang ni tu kita rehat dulu pula seketika. Lepas tu klik mari pula dalam pusingan terakhir untuk ruang pedoman hidup.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata at Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

istihara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ini tahu mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Setiap stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

istihare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata X Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.